Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny. Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.

0: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
1: Poprvé venku. Line-up, na ktorý si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréne už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity.

0: Už teď víme, a to prozradíme dopředu, že ani čas stačit nebude, protože náš host a další srdcař mimochodem ve studiu Rádia Čas toho má na srdci mnohem víc. A ještě jednou s Lenčou připomínáme v rámci Dobré ráno Moravo, opravdu dobře poslouchejte celý rozhovor, může se vám to ke konci hodiny vyplatit.
1: A já jsem nadšená, protože míříme na Slovensko. Naším milým hostem je pan Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Krásné ráno.
2: Dobré ráno prajem všetkým posluchačům Rádia Čas.
0: Tak a my si teď to kouzelné místo pomalinku představíme. My jsme vlastně s Lenčou začali tím, že jsme viděli celou mapu tohohle úžasného místa. Takhle jako z pohledu zhora už to opravdu vypadá jako malá obec, jako malá vesnička plná nejrůznějších atraktivních věcí. Takže když člověk přijede s rodinkou nebo si tam dopřeje víkend, tak se tam nenudí, vypne mozek, vypne tělo, dobře se nají, napije a už nikdy nechce odjet. Souhlasíte? Je to tak, Patriku?
2: Ano, souhlasím. Dokonce to byl taký zámer, aby jsme tu krásnou lokalitu Čutkovské doliny v podstatě nastavili na takovou tradičnou dědinu, která má evokovat všetky ty zaujímavé objekty, které v minulosti na Liptove obyvatelia mali.
1: No ale ten areál v podstatě vznikl na zelené louce, skoro na zelené louce.
0: Na louce zelený.
1: Tak mě by vlastně zajímalo, jak to tak jako přišlo, že jestli jste tam přijel na to místo a říkal jste si, a tak, tady si postavím vesnici.
0: Něco jako knižna Libuše.
2: No tak celkom to tak nebolo. Ja pôvodne som nemal záujem sa venovať takejto aktivite, ale práve tým, že som mal veľmi dobrého priateľa dokonca zo západného Slovenska, ktorému som pomáhal vytvoriť takýto projekt a nakoniec mi to ostalo aj s kolegom, ktorým sme to momentálne realizovali. Ja som dokonca obyvateľ tej mestskej časti Černová pri Ružomberku a veľmi mi záležalo, aby sme tam vybudovali niečo, za čo sa nebudú hanbiť ani naše deti, ani naši predkovia. Tak preto tá symbióza toho srdca, prírody a takej tradičnej slovenskej architektúry.
0: Plus minus, když jsem tak počítal, tak ten nápad vznikl, nebo stavilo se tak plus minus 20 roků zpátky. Vy jste, dá se říct, slavili nedávno kulaté výročí, je to tak?
2: Ano, ano. Ten zámer vznikl už v roku 2004 a prvú stavbu jsme začali realizovať v roku 2005. Uh-huh. Samozrejme, vtedy to ešte nemalo takéto kontúry, ale postupne sa to nabalovalo na tú dedinku, čo teda nám dáva taký koncept, aby ten priestor sa tak využil, aby bol vhodný na takú celoročnú dovolenku pre ľudí, ktorí tam prídu, aby cítili tú tradíciu v takom poňatí modernejšom, ale zároveň autentickom.
0: Uh-huh. A první byla právě Stará koliba, restaurace Stará koliba, nebo co bylo tou první stavbou, kterou jste oficiálně pokřtili a přivítali na svět?
2: Ano, byla to drevená, typická slovenská drevenica, která mala být reštaurácia, kde byl naším snom uvariť najlepšie halušky.
0: Že můj, miluju.
2: Tak pevně verím, že právě táto prvá stavba, této tradičnej menšej kolíbky, starou kolíbu nazývame, dopomohla k tomu rozvoju, pretože sme chceli, aby tí ľudia, ktorí u nás vyskúšajú tie múčne výrobky, ako sú halušky, pyrohy, ktoré sú vyrábané ručne, aby zanechali v nich taký dobrý pocit a potom na tom základe sme sa rozhodli rozširovať služby.
1: Ale už sme to tak trošku zmínili, nebo Ráďa říkal, že tam je opravdu všechno. No. Tak poďme jenom vypíchnout ty věci, které u Dobrého pastiera najdeme, nebo co všechno tam lidé můžou zažít.
0: A klidně si to rozdělte, protože to je opravdu hodně. No.
2: Tak základná aktivita bola tá gastrokuchyňa, gastrozariadenie, ktoré sme rozšírili na tri prevádzky. Jedna je tá stará koliba, druhá je taká veľká koliba richtárka, ktorú sme nazvali takýmto názvom. A potom je tam taká menšia pivárnička, ktorá je tiež reštaurácia a každá je výnimočne individuálna. To bol taký náš core business základný. Následne sme to rozšírili o ubytovacie kapacity. Mimochodom, nedávno sme otvorili nový hotel, ktorý sa tiež volá U Dobrého pastiera. No a samozrejme, naši klienti, aby sa cítili dobre, aby sme im ponúkli určitú kreativitu, tak sme sa snažili do toho doplňať a využiť tú prírodu tak, aby ľudia a návštevníci tam mali čo robiť. Takže v prvom rade sme otvorili veľký gazdovský dvor, kde máme takmer všetky domáce zvieratá, ktoré sa na Dolnom Liptove chovali. Všetky sú gratis otvorené pre návštevníkov, pre deti, ktorých môžu krmiť, vidieť. Sú tam dva pstruhové jazierka, ktoré teda sú veľmi pekné a okrem toho je tam možné aj využiť takú službu pre rybárov aj nerybárov, chyť a pusť, to znamená, je tam lovný revír pstruhov. Okrem toho, samozrejme, máme teraz novú domácu pekáreň, kde som vám doniesol na vyskúšanie chlebík, ktorý je teraz nám taký výnimočný. Nie sú to kváskové chleby, sú to skôr zemiakové a špaldlové chleby, ale odporúčam vyskúšať. No a samozrejme, najdôležitejšie a najkrajšie na tom celom areáli je tá samotná príroda, ktorá je východiskovým bodom pre turistické, ale aj cyklistické trasy. Keďže sme pod úpetím hôr Veľkej Fatry, tak celá dolina má približne 7 kilometrov a dá sa ukončiť pokojnú turistickú alebo cyklistickú púť na hrebení Veľkej Fatry, prípadne na v okolinci, ktorý dobre známy ako dedinka UNESCO.
0: A to je teprve začátek, za chvíli pokračujeme, ale ještě na konci vstupu se nemůžu nezeptat, když jste zmínil ta zvířátka. Dalo by se říct, že nějaké z těch zvířat je takovým symbolem u dobrého pastiera celého toho kouzelného místa? Vypíchl byste nějaké?
2: Ano, celý ten areál se nesie najdôležitejším zvieratkom, ktoré bolo nielen na Slovensku a na Liptove potrebné a známe v minulosti, a to je ovečka.
0: Bá!
2: Lokalita Čutkovskej doliny bola významne v minulosti využívaná na pasenie oviec. Boli tam salaše a celá bola zaujímavo krajinotvorne udržiavaná a práve preto je dodnes taká malebná. Takže my sme v tom chceli pokračovať a celý ten areál sa nesie tou témou ovečky, takže samozrejme chováme takmer 200 kusov pôvodnej valašky. To je ovca, ktorá bola v tomto období, alebo teda v tejto oblasti veľmi často využívaná, pretože spásava aj tie vysokohorské lúky. My ich oficiálne chováme, zachovávame genofond a samozrejme je možné ich vidieť nielen v našom areáli, ale v celej Čutkovskej doline, ktorá je takýmto tradičným spôsobom obhospodarovaná a spásaná.
0: Takže ovce valaška.
1: Ovce valaška.
0: Zajímavé.
1: No, já teda se těším na další povídání, ale nevím, jestli u něho ještě budu, protože já mám chuť,
0: chleba, ne?
1: Nemám chuť sednout do auta a jet k dobrému pastierovi.
0: Mám chuť na ten chleba.
1: No, dobře.
0: Patrik Habo ze zážitkového areálu u dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptové, hostem ve studiu Rádia Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk.
4: Mám prostě

0: pomodlit do kapličky, jo?
1: Ano, jo.
2: Děkovat do kapličky.
0: Bylo vám přáno. Brzy se vám ozveme, brzy se vám ozveme a gratulace velká, Leni.
1: Jo, tak super, jo, jo. Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Tak je třeba ještě co vypíchnout? Teda já vím, že asi ještě 2 hodiny by to stálo za to. Tak Eleni, jaké byly další tvoje priority pro Patrika?
2: Tak já jsem si říkala, že bychom se mohli přesunout ke kultuře, protože to nás čeká v podstatě už 19. a 20. června. Tak vlastně není to jenom pobytový areál, ale děje se tam i spousta věcí. Tak jestli můžeme pozvat na tuhle akci?
3: Ano, snažíme se, aby ten priestor byl využitý a ponuknutý aj domácím obyvateľom, ktorí teda nás obľubujú, navštevujú, keďže ten priestor je voľný, verejný, tak je tam mnoho piknikových aktivít, takých, ktoré sú mimo komercie. No a samozrejme, každý rok organizujeme pár takých verejných podujatí, ktoré sú spojené s tradíciami. Či sú to už jánske ohne, alebo stavanie májov, alebo je to varenie vianočnej kapusnice, vítanie Mikuláša, rôzne aktivity, ktoré teda sú takého zaujímavého folklórneho charakteru. No ale tento rok je výnimočný tým, že sme sa dostali do takej úzkej spolupráci s organizátorom, a to je Kultúrny dom Andreja Hlinku, ktorý pripravuje už 2. rok u nás v Čutkovskej doline taký veľkolepý koncert symfonický, kde teda bude pod holým nebom najprv symfonický orchester a filharmónia, ktorého súčasťou bude aj lúčnica, to je prvý deň, a druhý deň sa tam bude odohrávať krásny, známy balet Labutie jazero, a je to organizované v podstate pri príležitosti z tého výročia založenia Slovenského rozhlasu. Takže všetkých pozývame na takéto veľkolepé dielo, ktoré bude pod holým nebom. Verím, že nám teda sa podarí zorganizovať a počasie vydrží. Tešíme sa, že práve v Čutkovskej doline Slovenský rozhlas a Slovenská televízia oslavia svoje narodiny.
0: Takže příští týden, kdybyste si třeba udělali už, nebo zabukovali dokonce i nějaký prodloužený víkend, tak to budete mít s kulturním zážitkem. My, než se vy poděkujete, Patriku, tak my se musíme také poděkovat za dárečky, které jste nám donesl, nejenom z vaší pekárny, ale pokud se nepletu, i domácí a řemeslné pivo, protože pivečko, to je taky váš podpis, ne? Protože takhle. To není místo jenom plné dětí, ale taky dospělých, takže klidně se pochlubte ještě.
3: Ano, je dôležité povedať, že v tom najťažšom období covidu sme sa rozhodli postaviť taký malý remeselný pivovar, kde v Čutkovskej doline, jedine v Čutkovskej doline, v tých našich prevádzkach dostanete výnimočné remeselné pivo, ktoré teda vyrábame z Čutkovskej vody. Určite to nie je pivo, ktoré by konkurovalo najlepším plzeňským pivám, ale tiež sa snažíme robiť tradičný ležiak, a naše pivá sa volajú 12 Senátor, je to svetlé pivo, to sú také dva nosné a 13,5 prelat. Okrem toho, keďže je ten areál vhodný aj pre deti, sme minulý rok začali variť aj takú detskú limonádu, ktorá sa volá Limčutka.
0: Si detské pivo,
3: Limčutka, a odporúčame ho, pretože stojí za to. Takže práve tieto domáce remeselné piva spolu s pečivom, ktoré dokážeme vytvoriť a upiec, a tie naše domáce výrobky, ako sú halušky, pyrohy, potom sú to jedlá z našich komodít, to je meso z tých ovečiek, ktoré máme, a takisto sú tam domáce naše pstruhy. Takže ešte raz, rád by som, keby ste si našli čas a vyskúšali tieto naše jedlá.
2: No ja, když o tom tak mluvíte, tak mám pocit, že bych už neprošla dveřmi za ty 2 dny, co bych se ubytovala u dobrého pastiera. Ale u vás to můžeme i vyběhat a nějakou aktivitou se vlastně na takové jídlo připravit. Protože vy nabízíte u dobrého pastiera spoustu věcí, co můžeme zažít i vlastně v areálu, i mimo areál. Tak jestli můžete vypíchnout třeba vaše nejoblíbenější aktivity.
3: Tak, ako som už povedal, Žutkovská dolina je takým východiskovým bodom pre turistov a teraz aj cykloturistov. Je dobre značená a nájdu si tam teda svoje cyklistické využitie aj rodiny s deťmi po 6-kilometrovej asfaltovej komunikácie, ale sú tam aj také ťažké traily, ktoré teda sú dobre značené a končia na hrebení Veľkej Fatry alebo na Smrekovici alebo v vedľajšej známej lokalite Lubochňa alebo len po tej cyklotrase, ktorá spája Hrabovskú a Čutkovskú dolinu. V našom areáli nájdete aj množstvo nabíjačiek na e-bajky a takisto je tam aj požičovňa bicyklov a kolobežiek, ktoré môžete využiť. Takže rád by som, aby ste dolinu vnímali nie

Dievča modrooké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča poležiačky,

Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej

0: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
1: Kapitáni, kreatívci, vodáci. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice sú späť. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužená do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.